0: malevoli e il loro ruolo all'interno delle tendenze politiche e sociali. Si tratta di fattori chiave per determinarne risonanza e impatto. In questo contesto il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza del pluralismo dei media, del giornalismo di qualità e della consapevolezza del problema rappresentato dalla disinformazione. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāji piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim, kā nosaka deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdošanas iestāde, un tas pārstāv intereses miljoniem pilsoņu no 27 dalību valstīm. Neatkarīgi no politiskās piederības un pārliecības, vietu sadalījums Eiropas parlamentā apliecina Savienības apņemšanos veicināt demokrātiju un interešu pārstāvību. Šogad ievēlēs 720 deputātu. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā būs par 15 deputātiem vairāk nekā šobrīd. Lai labāk izprastu, kā Eiropas Savienībā darbojas demokrātiskie procesi, aplūkosim, kā starp dalībvalstiem tiek sadalīts vietu skaits Eiropas parlamentā. Šo sadalījumu nosaka izmantojot līdzsvarotu proporcionalitāti, kas ir noteikta Lisabonas līgumā. Katrai valstī ir piešķirts noteikts vietu skaits. Lielākām valstīm, protams, ir vairāk deputātu nekā mazākām. Eiropas parlamenta deputāti no lielākām valstīm arī pārstāv vairāk cilvēku. Piemēram, Vācija ir valsts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu Savienībā, un tai ir visvairāk deputātu Eiropas parlamentā – 96. Bet tādām mazām valstīm kā Malta, Luksemburga un Kipra ir tikai 6 deputātu vietas, kas ir arī vismazākais iespējamais vietu skaits. Tātad viens deputāts no Vācijas pārstāv aptuveni 860 tūkstošu iedzīvotāju, bet deputāts no Maltas aptuveni 90 tūkstošus. Tas nodrošina, ka katrai pilsoņa balsī ir līdzīga nozīme neatkarīga no valsts, kurā viņš dzīvo. Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, un grupas izvēle nosaka nevis deputātu valstiskā piederība, bet gan politiskā pārliecība. Šajā parlamenta sasaukumā bija 7 politiskās grupas, bet šis skaits var mainīties. Lai izveidotu politisko grupu, ir vajadzīgi vismaz 23 deputāti, un tajā jābūt pārstāvētai vismaz 1/4 Savienības valstu. Pēc jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām deputātu sadalījums atspogļos Eiropas mainīgo politisko situāciju. Eiropas parlaments nosaka, kādi būs Savienības likumi un politika dažādās jomās, un tādējādi ietekmē miljoniem cilvēku dzīves visā Savienībā. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi balsot Eiropas vēlēšanās. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāvu izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.

0: Līderi kļuva François Dominiks Toussaints Louvertiers, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. Martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākumu sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasismu vadmotīvu, kuru tiešodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kuri īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu desmitgadi. Šādi tiek pievērst uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Gada jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, Tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādas ādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādas ādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību, un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

katru gadu Eiropas Savienībā gaisa piesārņojuma dēļ priekšlaicīgi mirst simtiem tūkstošu cilvēku. Gaisa piesārņojums izraisa sirdsslimības, elpošanas problēmas un pat vēzi. Dažas piesārņojošās vielas, ko dēvē arī par piesārņotājiem, var bojāt mūsu DNS, bet citas pazemināt ūdens un augsnes kvalitāti un kaitēt ekosistēmām. Palielinās arī trokšņa piesārņojums, jo īpaši pilsētās. Tas ietekmē ne tikai mūsu miegu un stresa līmeni, bet arī mūsu veselību ilgtermiņā. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka tiesība akti. Šoreiz runāsim par gaisa un trokšņa piesārņojumu Eiropas Savienībā un par to, kādus pasākumus Eiropas Savienība veic, lai mazinātu šī piesārņojuma ietekmi uz mūsu veselību un vidi. Cīņa pret gaisa un trokšņa piesārņojumu nenotiek izolēti. Tā ir daļa no plašāka Eiropas Savienības vides politikas regulējuma, kas sakņojas Eiropas Savienības līgumos. Tas izstrādāts, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu dabas resursus un veicinātu ilgspējīgu attīstību. Vides stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta nevien gaisa un trokšņa piesārņojumam, bet arī rīcībai klimata jomā, bioloģiskajai daudzveidībai un pārējai uz aprits ekonomiku. Tā visa pamatā ir tās augtais nulles piesāņojuma rīcības plāns. Tas ir Eiropas Savienības ceļvedis, kurā izklāstīts, kā samazināt kaitīgo piesāņojumu, lai Eiropa būtu veselīgāka un ilgspējīgāka. Vispirms runāsim par gaisa kvalitāti. Eiropas Savienībā ir spēkā stingri noteikumi, jeb tā dēvētā gaisa kvalitātes direktīva. Šī direktīva nosaka robežvērtības, kas jāievēro attiecībā uz dažādiem piesārņotājiem, piemēram smalkajām daļiņām, slāpekļa oksīdu un ozonu. Saskaņā ar direktīvu Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga gaisa kvalitāte, jāpublicē dati un jārīkojas, ja robežvērtības ir pārsniegtas. 2024. Gadā noteikumi tika pārskatīti, lai Eiropas Savienības standārtus tuvinātu Pasaules veselības organizācijas jaunākajiem ieteikumiem. Pārskatītā direktīva vairāk nekā uz pusi samazina robežvērtību smalkajām daļiņām, kas ir viens no bīstamākajiem piesārņotājiem. Turklāt Eiropas Savienība nosaka galveno piesārņojošo vielu emisiju maksimālās robežvērtības, kas jāievēro dalībvalstīm, un tā pieņem īpašas noteikumus, kas attiec uz tādām nozarēm kā rūpniecība, lauksaimniecība un transports. Autotransports jau izsenis ir galvenais piesārņojuma avots. Gadu gaitā Eiropas Savienība noteikusi stingrākus emisiju standartus viegliem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem. Šie standarti ietver stingrākas slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu robežvērtības. Tie attiecas uz transporta līdzekļiem, kas darbināmi ir benzīnu vai dīzeļdegvielu, hibrīdu transporta līdzekļiem un pat elektriskajiem transporta līdzekļiem. Bet runa nav tikai par autotransportu. Plašākas klimata stratēģijas ietvaros Eiropas Savienība ir arī rīkojusies, lai samazinātu kuģniecības un aviācijas radītās emisijas, arī pieņēmusi jaunas noteikumus par ilgtspējīgām degvielām un zaļo kuģniecību. Turklāt pārskatītā rūpniecisko emisiju direktīva palīdzēs samazināt lielu rūpniecisko objektu un lauku saimniecību radītās emisijas. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2026. Gadā. Tagad pievērsīsimies trokšņa piesāņojumam. Tas ir mazāk pamanāms, taču tikpat kaitīgs. Aptuveni piekdaļa Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti troksnim tādā līmenī, kas tiek uzskatīts par nedrošu. Šo troksni rada galvenokārt satiksme. Hronisks troksnis var izraisīt stresu, miega traucējumus un sirds un asinsvadu slimības. Tas kaitē arī savvaļas dzīvniekiem. Eiropas Savienība 2002. Gadā pieņēma vides trokšņa direktīvu, kas Eiropas Savienības valstīm prasa kartēt trokšņa līmeņus un izstrādāt rīcības plānus. Zinām, panākumi ir gūti, taču ar to vien nepietiek.

0: Saskaņā ar mūsu piesārņojuma rīcības plānu, Eiropas Savienība vēlas līdz 2030. Gadam pa 30% samazināt to cilvēku skaitu, kuri hroniski pakļauti transporta radītam troksnim. Ja netiks ieviesti jauni pasākumi, šo mērķi noteiktajā termiņā neizdosies sasniegt. Lai palīdzētu samazināt trokšņu piesārņojumu, Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī īpašus trokšņu ierobežojumus, kas attiecas uz autotransportu, dzelzceļu, gaisa kuģiem un pat ārpus telpām izmantojamām iekārtām. Eiropas parlaments ir devis būtisku ieguldījumu šo noteikumu stiprināšanā. Tas nereizi vien uzstājas, ka ir jānosaka stingrāk gaisa kvalitātes standārti, jāuzlabo to izpilde un jānosprauž vērienīgāki mērķi. Parlaments arī aktīvi reaģēja uz plašu rezonansu guvušiem skandāliem, piemēram tādiem kā Volkswagen emisiju skandāls, un iestājās par to, lai tiktu ieviests automobīļu radītā trokšņa marķējums un noteiktas stingrākas trokšņa robežvērtības. Darāmā vēl ir daudz, taču Eiropas Savienība aizvien aktīvāk cenšas samazināt gaisa un trokšņa piesārņojumu, lai nodrošinātu tīrāku gaisu, klusākas ielas un veselīgāku dzīvi kopumā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Radio 6023.